Bărbați pentru 49 minute, Radio Star pe Motre, ația Lena, ta mesaj de dan pede, o darbe de înșeia în edelea, drag milie, sau la nu scăști, tu trebuie să gânta za bildă, bus sau da crit, nu gătă voi mes, nu, bus pământic, la cam lișa, na, un arī par ko negais, bet varbūt vēl kas var mainīties. Labs ir, lai plāni izdodas, bet mums viss turpinās mai un dienvidi, jau pēc maz brīža.